而家经啊，但系有股乜我哋被福气呢？俾咪到 fixment tools， 依个系当我系不还俾阿伟。那到嗰样，那可能我咪叫佢哋叫落到嗰个方，乜福气系 mechanic tools， 俾佢不还俾阿伟嗰样，佢系搞 engineer， 冇乜嗰多啊，发个到 set 嘢都系带 mini， 未飞个啊，咪咪 spare band on， 佢俾福气嘅到 carpenter tools， 俾佢搞土风啊，诶，那到嗰样搞 carpenter， 依个搞土风啊，佢哋冇乜我都俾咪，但发阿杰哥冇系不还俾阿伟，乜真冇咪 panel tools， 依个俾佢闹到嗰样搞 panel 咯，俾佢搞发个散散呢，乜？Aku kotoa, biar mau mau ngahi puha biar ngawe. Ia lot of freklo ko ya ais biar bancon. Bila pehfok gigi tahu electrical tools, biar kita tahu ngahi nau nau faka uhila. Biar ngawe ko ngahi faka uhila. Nau tol ko ya nau oksi halang afane biar nau. Anak tu lewa kau ngawe uhila. Foto ugai pelaki fisi mama waya mahafua mak kotoa. Kau pehfok gigi tahu water blaster, mesin fanamai. Matau fema kau tahu mesin fanamai. Iki olah kau ngahi mesin fanamai lalah ya. Bito malo ya bito ko ni mau mau tu ba meta mesin fana bai pe ka ke ngata mau tu foki ni pe mo water pump pe ko mesin ni pam bai e ai fe tu ko ko le re si ai bai be ko vai vai ai le re ko ai bai ko ni ko o tu be ka mesin fana bai o ko hange ha o bai a water e go tu mau tu ko the water pump pe mi he spare band on ai mau mau tu e tau fixman tool mechanic tools carpenter tools panel tools electrical tools water blast Pembo water pump. Kotoa ya mifegwa and be his spare bar zone.